gândurile voastre și ale noastre. Gusturile însă nu ne plac. Hei voi care ați fost odată tineri, hei voi care știți ce-i omenesc, nu contează cât de lung am părut.

îți pui de drag. Gândurile voastre și ale noastre, gusturile însă nu ne plac. Hei voi care ați fost odată tineri, hei voi care ești

Prefer să te pictezi gri când doar și nu știi. Prefer să te scriu simplu. Prefer să-ți citesc gânduri. Îți văd visul în somn, plătești prin nori. Prefer să cred că cu mine, nu cu oricine. Prefer să știu că mă iubești, albă ca zăpada din povești. Aștept sărutul ca să te trezești. Prefer să ne gândim la baby mulți. Prefer să ne simțim adulți. Să topim munți.

prefer să-ți arăt lumea ca Bonnie și Clyde. Liber voiai, voiai să ne cunune luna. Bine, dar pentru totdeauna. Nebun, tu nebun. Îmi place că mă corectez într-una. Îmi place că îți place gluma. Îmi place că nu semin cu niciuna. Îmi place, prefer să te alind. Îmi place că dansezi când, când, că te cunosc de mult. Prefer să fac pe vorbă studiindu-ți corp. Prefer să te ascult. Cât de simplu n-ar părea, suflarea mă rupe. Prezența mă rupe, privirea ta. Cât de simplu n-ar părea, suflarea mă rupe. Prezența mă rupe.

seara, iubito. Te aștept ca din cer să-mi aduci continente de pale de mister. Cu trenul acest personal și stringent. Bună seara, iubito.

cuvinte, că puține mai sunt pe pământ lucruri sfinte, că intră iubiri prematur în morminte. Bună seara, iubito! Sunt destui care vor să ne pună la ușa iubirii zăvor, să pună cătușe cuvântului dor. Bună seara, iubito!

și acum știrile locale. Noaptea trecută din Muzeul Figurilor de Ceară au dispărut replicile trupei fonografe.

gândesc. Nu contează cât de lung am părul, mai presus e cât și cum gândesc. Nu e loc de noi în lumea voastră, nu-s din noi acei ce ne muncesc. Și țin cont de cât de lung am părul,

des pâine drac. Gândurile voastre și ale noastre, gusturile însă nu ne plac. Hei voi care ați fost odată tineri, hei voi care ești